0: за конунга тайтариста йосоло пагнишо и мапес пайпумоне пайпуподерта нюканчи кайсома понжапи нюканчи такой дакшамант паги санто подеросо диос конунга ураскан эйтота йосоло паги камошимиманта кан каймондо пи порекос пакато койлая я секона та нюканчи ум энтендичис каманта паги санто подеросо диос паги Ñukanchik kayitanda nakushkapi kan Dios bendecianga, ayudangi, kan Dios yuyachingi, kan Dios ñawpanman pushanga, ayudangi, tukuy imapish kamu voluntad, kan yachikunata kay sumak, kay tandanakuna iglesiapi ayitu yachikunata churashkanta, paikunaman alli ayuykunata sabiduría, paikunaman alli compartichun pagi, kan yaitu yachayta poderta kupanki paikunaman astawan, Ya changapo entendengapo sabiduría tukupangi kai sumu shimimanta paginishpami kan kuigaitu make pimengarinchi kan kuigaitu tapaginishpa chasna kachun amén.
1: Bueno, paya oki pastor José, taitam nishimanta tukunamu parlashkamanta, tukikuna saita uyashpa yasaspa y pactachika usana kashkanchinachu. Yo solo pagichi kikinkuna shamushkamanta, Sokantito ta cantasi verganchi, pero tiempo miña, chau piazeta pasaskanchi. Chay manta, hasta un cantasi usami con un cañuca, oke menestro, oke Gerardo Guamán, tuki con amo taitam tuxi mi manta, yachachinga, y chay yachana yuin, catepaso, samupa y oke Gerardo, chay yatanipani, oke, samu y okeiko.